Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,